0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Маша.
1: Слухай.
2: Музика – це життя.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрічайся.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

правильных слів. Слухай. Радіо. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3.

0: Іноді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снежка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: А чи мріти не шкідливо?
1: Не шкідливо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп. Sugar готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна, збирай

кайфових слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. «Сніжка Україна» – стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у «Диво Цін». Магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Диво Цін» – більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Клавір FM.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один довгі сліди моїх колій не намокне мій високо підняти.

0: краще.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

Ну що ж, субота, і ми знову в центрі гри на ЄвроФМ. Тут говоримо про найцікавіше зі світу спорту, від місцевих матчів до великих арен. Без зайвого шуму, тільки факти, емоції і те, що справді варто уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми вже в грі. Почнемо з тенісу. Перша ракетка України Еліна Світоліна без шансів для суперниці вийшла до четвертого кола престижного турніру ВТА 1000 у Торонто. Українка розгромила екс-росіянку, а тепер представницю Австрії Анастасію Потапову 6-1 та 6-1. Матч тривав трохи більше години. Світоліна впевнено контролювала гру, реалізувала 5 брейків, не віддала жодного свого гейму на подачі та фактично не залишила суперниці шансів. Це вже друга перемога Еліни над Потапову в особистих зустрічах, а попереду боротьба за вихід до чвертьфіналу турніру в Канаді. Ну і ми бажаємо Еліні не збавляти обертів і продовжувати тішити українських вболівальників яскравими перемогами. Ну і наступна чудова новина з Канади. Українська тенісистка Марта Костюк впевнено вийшла до четвертого кола престижного турніру ВТА 1000 у Торонто. В матчі третього раунду Марта переграла американку Медісон Кіс у двох сетах 6-3 та 6-1. Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Костюк продемонструвала дуже надійну гру, реалізувала 4 брейки та не дозволила суперниці використати жодного з 10 брейкпойнтів. Це перша перемога Марти над Кіс після двох поразок на Вімблдоні в 2023 та 2024 роках. Попереду на українку чекає ще серйозніше випробування. Матч проти однієї з найсильніших тенісисток світу Іги Свіонтек. Бажаємо Марті успіху та ще однієї гучної перемоги. А далі до боксу. Олександр Хижняк знову виходить у ринг, і цього разу у Львові. Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок уже 22 серпня. Бій відбудеться у Львові в рамках вечора боксу УСИК-17, який присвячений 35-річній незалежності України. Після яскравої перемоги над французом Лені Патрачем в Саудівській Аравії Хижняк практично без відпочинку повернувся до тренувань. За інформацією боксерських інсайдерів, українець готується до 10-раундового бою, хоча ім'я суперника поки що не розголошують. Ну і схоже, Олександр вирішив не збавляти темпи і вже зовсім скоро знову порадує українських вболівальників своїм виступом. Ну і тепер поговоримо про футбол. Київське «Динамо» зробило перший крок до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференції. У Любліні кияни мінімально обіграли азербайджанський «Карабах» 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко, який першим опинився на м'ячі у штрафному майданчику суперника. Після цього «Карабах» більше володів м'ячем і кілька разів небезпечно загрожував воротам «Динамо». Але команда Ігоря Костюка вистояла наприкінці зустрічі. Кияни ще й отримали чисельну перевагу після вилучення у складі гостей та втримали переможний рахунок. Матч-відповідь 13 серпня в Баку. Якщо «Динамо» пройде «Карабах», то в раунді плей-офф зіграє з переможцем пари «Твенте» проти «ДАК 1904». Тож поки маємо мінімальну, але дуже важливу перевагу, побажаємо киянам успіху, звісно, в матчі-відповіді та виходу до наступного раунду Єврокубків. Українська асоціація футболу підтримала УЄФА у конфлікті з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. За інформацією французького видання L'Équipe, УЄФА під керівництвом Андрія Шевченка висловила повну підтримку позиції президента УЄФА Олександра Чеферіна щодо суперечливих ініціатив Інфантіно. В асоціації заявили, що розчаровані відсутністю прозорості та консультації навколо ідеї передати приватним інвесторам частину прав на чемпіонати світу. Крім того, між УАФ і ФІФА вже існують розбіжності через рішення допустити юнацьку збірну Росії до чемпіонату світу U15, що стане першим поверненням російських команд до турніру ФІФА після початку повномасштабної війни. Ну і повідомляється, що всі 55 національних асоціацій УЄФА підтримали позицію Європейського футбольного союзу у цьому конфлікті з ФІФА.
Ну і ще одна гучна футбольна новина, але вже трансферна. Мадридський Реал офіційно підписав одного з найталановитіших вінгерів Європи, Яна Діоманде. Контракт розрахований до 2033 року, а сума трансферу стала рекордною в історії вершкових – 125 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів можуть виплатити у вигляді бонусів. Ну і минулого сезону у складі РБ Лейпциг Діоманде забив 13 голів і віддав 9 результативних передач, а також виступав за збірну Кот-д'Івуару на чемпіонаті світу. Тепер новачок спробує допомогти мадридцям повернути чемпіонський титул вже під керівництвом Жозе Моуріньо. У Мостиськах визначили володаря Кубка села Твіржа з міні-футболу. 6 серпня в Мостиськах відбувся традиційний турнір за Кубка села Твіржа з міні-футболу за участю 4 команд. Переможцем стала команда «Арламівська воля», яка виграла всі 3 свої матчі та набрала максимальні 9 очок із різницею м'ячів 25-10. Друге місце посіла Твіржа, а третє та четверте відповідно Раденичі та Мишлятичі. Ну і під час турніру також відзначили піг Михайла Володимировича за вагомий внесок у розвиток футболу. І ми вітаємо переможців та всіх учасників із гарним спортивним святом. А тепер трохи футбольної інформації для наших слухачів. Якщо хочете бути в курсі останніх результатів та розкладів матчів, усе вже чекає на вас у нашому телеграм-каналі Радіо Явер ФМ. Там ви знайдете результати матчів яворівських чемпіонатів, зокрема першої ліги, а зовсім скоро будемо публікувати і усі найважливіші новини, ну і календари та підсумки поєдинків прем'єр-ліги. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал Радіо Явер ФМ, стежте за улюбленими командами та не пропускайте нічого важливого зі світу футболу разом із Явір ФМ. Ну що ж, це був центр гри на Явір ФМ. Говорили про головне зі світу спорту від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. З вами був Павло Гаврилко. Залишайтесь на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри. Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих полум'я.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.

облічні у вітрі й морях, тільки будь обережним.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чому їцкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте швидко? Смуцька наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, скільки ж існує видів рослин. Вчені вже відкрили та описали понад 275 тисяч видів рослин. І це тільки ті, які ми вже знаємо. Але насправді їх може бути ще більше, адже природа постійно дивує нас новими відкриттями. Рослини бувають дуже різними. Деякі з них настільки маленькі, що їх можна побачити лише під мікроскопом. Наприклад, одноклітинні водорості, а є й справжні велетні. Наприклад, секвоя – одне з найвищих дерев у світі. Вона така велика, що стоячи біля неї, навіть складно розгледіти її верхівку. І найцікавіше – всі ці рослини такі різні не випадково. Протягом мільйонів років вони змінювались та пристосовувались до різних умов життя. Хтось навчився жити у воді, хтось у пустелі, а хтось у густих лісах. Тож наступного разу, коли побачите квітку, дерево чи навіть маленьку травинку, згадайте, кожна рослинка має свою історію, яка тривала мільйони років. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А я полюбовь.

як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
4: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олін, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: Явір FM. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: наче в добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Тетяна Клапчук, «Злючка-колючка». В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. «Піди, ну, пограйся з іншими звірятами», – пропонувала йому матуся. «Ніхто не захоче зі мною гратися», – зітхнув їжачок. «Мене боятимуться. А що, як я когось укулю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я кулючий». «Не вигадуй», – хитала головою мама. «Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж був в мене такий гарний, веселий, кмітливий, і голочки маєш дуже привабливі». Але їжачок лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як у всіх. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Щонедень він ставав усе похмурішим. «Ненавиджу, коли вони радіють», – бурчав злючка. «Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті?» Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощів. Угору вниз цілісінький день гойдалися. Завітали до них білченята. «Пустіть і нас погратися!» «Приходьте пізніше», – сказали зайченята. «Ми й самі ще не нагойдалися». Посиділи-посиділи білченята та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки, і так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розізлився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. «Коли так, – сказав, – то й ніхто гойдатися не буде». Схопив гілку і потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявину, а гойдалки нема. «Мабуть, білченята напакостили», – вирішили зайченята. «Ми їм учора місцем не поступилися, ось вони і помстилися. Гойдалку нашу поцупили. Постривайте, но, злодюшки, перепаде вам на горіхи». Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. «Чого це ви?» – образились білченята. «Боляче ж! Це погана гра! Нам не подобається!» «А це взагалі не гра! Іще дістанете!» – виглянули із-за ялинки зайченята. «Забирайтеся геть із нашої галявинки! Ми зі злодюшками гратися не хочемо!» Потерли носики білченята, похнюпилися та й подалися геть. «То, мабуть, через гойдалку», – міркували вони. «Поки її не було, зайченята були чемними і дружними з нами. А тепер бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма. Нам такої дружби не треба. І гойдалки їхньої також. От набридне їм гойдатися. Захочуть погратися, а дзюськи, ми вже не повернемося». От і посварилися зайченята з білченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. «Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися.

Це. Ніхто не буде веселитися. Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галявинка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше. А винен у тому був він сам. «Що ж я накоїв?» – злякався їжачок. «Нащо усіх пересварив?» І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. «Що сталося? Чому ти плачеш?» – захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. «Ой!» – похитала головою мама. «Погано ти вчинив, синку. Через те тобі й самому зле. Тож тепер доведеться все виправити». «А як це виправити?» – здивувався їжачок. «Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих», – посміхнулася матуся. Замислився їжачок. Які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв? Думав, думав, та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити. Одну для зайченят, а другу для білченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а із-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. «Що ж робити? Доведеться шукати!» Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер. І гілку його гризе. «Ти навіщо мою гілку поцупив?» – питає його їжачок. «Не поцупив, а знайшов», – відповів бобер. «Хто знайшов, того й річ. Тож тепер це моя гілка». «Ні», – каже їжачок, – «це гілка зайченят». І довелося йому всю правду бобру розповісти. «Оце так справи», – почухав потилицю бобер. «Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки зробити». Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще кращі, ніж у зайченят були. «Дякую тобі, бобре», – сказав їжачок. «Без тебе я б так швидко не впорався». «Ну, прощавай, малий», – помахав йому лапою бобер. «Радий був допомогти. Грайтеся дружно». Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає. Тільки ані білченят, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно. Звідки їм знати, що тут гойдалки зробили? До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті. Назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачивши ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. «Вибачте мені», – каже. «Зайченята, це я вашу гойдалку поцупив, а не білченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я». Тепер уже соромно стало зайченятам. «Пробачте», – кажуть білченята, – «що ми у вас шишками кидали. Беріть нашу гойдалку». «А я й білченятам зробив», – промовив їжачок. «Можете гратися тепер дружно». Сказав так і пошкандибав додому. «Їжачку, а ти куди?» – вигукнули разом білченята і зайченята. «Нумо, гратися з нами». «Справді?» – зрадів їжачок. «І ви не сердитесь на мене? Це ж я вас посварив!» «То що ж, ти ж і помирив!» – розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто не міг їх посварити.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.